Rakun berkata, pihak berkuasa diarahkan mengambil semua langkah yang perlu bagi mengawal keadaan, mencegah keganasan lanjut serta membenteras pihak yang bertanggungjawab mengikut peraturan undang-undang. Beliau berkata agensi keselamatan diarahkan untuk bertindak tegas sambil menambah anggota di lapangan mempunyai kuasa operasi sepenuhnya dan tidak perlu mendapatkan kelulusan lanjut daripada kerajaan sebelum mengambil tindakan. Pihaknya turut mengarahkan pihak berkuasa wilayah menyelaras bantuan dan memastikan kebajikan penduduk yang terjejas akibat keganasan itu. Mantan pemimpin Myanmar yang ditahan Aung San Suu Kyi mengadakan pertemuan dengan perwakilan jawatan kuasa antarabangsa bagi Palang Merah selepas beberapa tahun menjadi persoalan mengenai kesihatan dan kesejahteraan pemimpin berusia 81 tahun itu. Timbalan Jurucakap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq berkata, mereka mengalu-alukan pembangunan dan menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua yang ditahan secara sewenang-wenangnya. Jelas Haq, Setiausaha Agung PBB menekankan kepentingan meneruskan dialog antara semua pihak berkepentingan Myanmar yang berkaitan dan perwakilan khas tentang bagaimana PBB dan rakan kongsinya, khususnya ASEAN, boleh membantu menyokong usaha ke arah penyelesaian damai demi kepentingan rakyat Myanmar. Sementara itu, dalam perkembangan yang lain, PBB mengutuk rejim Zionis atas pembunuhan orang awam di Gaza dan berkata kemudahan penjagaan kesihatan perlu dilindungi selepas serangan berhampiran Hospital Syuhada Al-Aqsa memusnahkan tempat kemudahan penyimpanan perubatan. Timbalan Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan serangan 1 Ogos lalu telah memusnahkan bekalan perubatan penting dan menyebabkan kerosakan di bangunan hospital. Haq juga berkata serangan udara, pengeboman dan penembakan setiap hari terus berlaku di Gaza sepanjang minggu sehingga menyebabkan puluhan orang terkorban termasuk kanak-kanak dan orang awam yang lain. Duta Denmark ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Christina Marcus Larsen berkata perkembangan dalam memilih Setiausaha Agung PBB seterusnya merupakan keutamaan penting memandangkan Copenhagen mengambil alih memegang jawatan Presiden Majlis Keselamatan. Larsen berkata majlis tersebut menjangka akan mengadakan satu lagi pusingan undian tinjauan tidak rasmi pada lewat bulan ini susulan pusingan awal minggu lalu. Beliau bagaimanapun menolak untuk memberikan komen mengenai hasil laporan daripada undian sebelumnya dan berkata para anggota majlis bersetuju untuk tidak mendedahkannya. Larsen berkata Denmark menyokong ketelusan dalam proses pemilihan akan tetapi menghormati perjanjian kerahsiaan tersebut. Pasukan Palang Merah mengagihkan makanan dan air kepada para pencari suaka di Utah selepas mereka terkandas beberapa hari di pantai susulan penghijrahan besar-besaran dari Maghribi. Para pencari suaka berbaris untuk mendapatkan makanan ketika para petugas bantuan memulakan respon kemanusiaan. Salah seorang pendidik sosial mempertahankan hak asasi kemanusiaan menyifatkan situasi berkenaan sebagai krisis kemanusiaan dan berkata ramai daripada mereka di Utah merupakan pencari suaka dari negara-negara yang dilanda konflik termasuk Sudan, Yaman dan Mali. Spanyol menganggarkan kira-kira 69,500 pencari suaka kembali ke Maghribi sejak lonjakan pada Khamis lalu, manakala kira-kira 2,000 orang kekal di Utah. Pihak berkuasa Spanyol berkata 72 orang maut di sempadan Spanyol, manakala 11 lagi di sempadan Maghribi semasa krisis tersebut. Venezuela sedang menyediakan pelan pemulihan dan pembinaan semula komprehensif peringkat nasional bersama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang akan diumumkan dalam tempoh 60 hari. Langkah dilaksanakan ketika negara berkenaan beralih dari tindak balas kemanusiaan kecemasan kepada usaha pembinaan semula jangka panjang berikutan kejadian gempa bumi yang mengorbankan lebih 5,000 penduduk. Duta Venezuela ke Malaysia berkata pelan berkenaan yang berasaskan penilaian keperluan pasca bencana bersama bakal menetapkan keutamaan strategik pembangunan semula sosial, ekonomi dan infrastruktur negara. Selain itu, ia turut berpandukan pemulihan perkhidmatan awam penting, sokongan kepada komuniti terjejas serta langkah memperkasakan daya tahan bencana. Rakyat Cuba di Havana mendapati bekalan elektrik telah pulih sebahagiannya kemarin selepas negara itu berdepan dengan gangguan bekalan elektrik kali keempat di seluruh negara dalam tempoh kurang sebulan. Grid elektrik Cuba lumpuh lewat hari Ahad menyebabkan pulau yang didiami kira-kira 10 juta penduduk itu bergelap ketika gangguan bekalan elektrik semakin kerap berlaku. Para penduduk melaporkan gangguan kerap itu menyebabkan

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: Baik, ada sekali lagi untuk panduan kita bersama. Masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur untuk hari ini ialah tepat pukul 12.27 minit tengah hari. Jadi terus setia bersama mendengarkan Nur Islam Radio Brunei dalam ruangan Salam Nur, insyaAllah hingga pukul 2 petang nanti untuk hari ini Rabu 21 Safar 1448 Hijrah Bersamaan 5 Ogos 2026 Masihi.
1: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tuhan

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Mahrajan Haflut Taharuj atau Pesta Konvo UNISA kali ke-16. Majlis berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku timbalan pengerusi Majlis UNISA. Dato' Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku Rektor UNISA selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi majlis. Bacaan Surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama dan Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Mahrajan Haflut Taharuj UNISA dan seterusnya berkenan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan UNISA dalam memelihara dan menginovasikan khazanah keilmuan Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang menghimpunkan khazanah manuskrip Islam, penyelidikan pelajar, inovasi digital, tradisi pengajian Islam serta sumbangan tokoh-tokoh agama di negara Brunei Darussalam. Antara yang menarik perhatian Duli Yang Teramat Mulia ialah tunjuk cara pendigitalan manuskrip menggunakan alat pengimbas khas. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan di pameran statik tokoh-tokoh Islam dan berkenan menyaksikan video dokumentari hasil karya pelajar Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Kajian Manuskrip Islam. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan melancarkan 36 buku terbaru terbitan UNISA. Mahrajan Haflut Taharuj diadakan menjelang Majlis Haflut Taharuj atau Majlis Convocation UNISA yang dijadual berlangsung pada 17 Ogos. Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung lagi bagi hari kedua hari ini. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

Usaha menjayakan Visit Brunei 2027 dan perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar antara yang mendapat perhatian Dewan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi yang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjawab soalan yang diajukan mengenai sekuriti makanan. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Hajirul Manaf bin Haji Metusin menjelaskan pihak kementerian berterusan mengambil langkah proaktif bagi meminimumkan gangguan terhadap rantaian bekalan makanan negara. Mengenai usaha menjayakan Visit Brunei 2027, Yang Berhormat berkata beberapa pendekatan utama sedang dilaksanakan, antaranya mempromosi pelancongan yang lebih meluas dan agresif. Antara yang turut mendapat respons Yang Berhormat ialah penyertaan negara dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas bagi memastikan ia diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai oleh perusahaan tempatan, tenaga kerja dan rakyat secara keseluruhan. Menteri Kesihatan pula menjawab persoalan mengenai penyakit tidak berjangkit atau NCD. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan kementerian sedang membangunkan peta jalan NCD 2026-2035 dengan sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pelan strategik jangka panjang bagi memperkukuhkan pencegahan, pengesanan awal, rawatan dan pengurusan NCD. Beberapa lagi persoalan mendapat respons Yang Berhormat antaranya mengenai keberkesanan dan pencapaian klinik berhenti merokok dan status perkembangan, tindakan dan pelaksanaan fasiliti-fasiliti kesihatan. Berhubung perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar, Yang Berhormat menjelaskan Kementerian Kesihatan terus memperluaskan kapasiti perkhidmatan pakar melalui

Ini pengenalan beberapa perkhidmatan baharu sejak beberapa tahun kebelakangan. Di samping itu, Kementerian Berkenaan turut menerka penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI bagi menyokong penyampaian perkhidmatan kesihatan.

Antrik Holdings Private Limited melalui anak-anak syarikatnya di negara Brunei Darussalam hari ini memperkenalkan platform inovasi kecerdasan buatan AI yang diselajurkan dengan Majlis Pecah Tanah Kampus Inovasi AI serta pelancaran inisiatif inovasi makanan berasaskan AI. Majlis diadakan pagi tadi di kawasan kemajuan Pertanian Tungku. Berucap semasa majlis tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjelaskan sektor pertanian di seluruh dunia sedang mengalami transformasi digital. Para petani semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan AI, Internet Pelbagai Benda, IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Hajrul Manaf bin Haji Metusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh NVIDIA bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Inisiatif tersebut akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor pertanian, akuakultur, perikanan dan sektor-sektor strategik yang lain. Hasil pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Ugama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan pribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas kepada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka mahupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, imej atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi, menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah, menyalahgunakan pendekatan kerohanian, tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan ahli sunnah wal jamaah, menggalakkan ketaksuban yang melampau

terhadap guru atau individu tertentu atau mengutip bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas telah telus atau mencurigakan. Individu yang mengajar atau menyampaikan perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendaklah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada MUIB kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenai Syariah Penggal 275 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 Brunei, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak juga boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275. Sebarang maklumat mengenai aktiviti keagamaan atau kerohanian yang mencurigakan, hubungi Unit Kawalan Akidah dan Penyelidikan Bahagian Penguatkuasaan Agama Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui hotline 833-0080. Pelbagai persembahan menyerikan pentas perayaan semalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahagian Mahamulia ke-80. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Santai-Santai Kitani anjuran bawah Camp Band. Di daerah Blackpool dimeriahkan dengan persembahan 15 buah lagu dari 2 kumpulan kugiran. Persembahan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait. Manakala di daerah Tutong diserikan dengan persembahan malam muzika riasiasi anjuran Jasura Entertainment Production. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara persembahan malam Roses 29 Skets Giran anjuran NY29 Entertainment and Services memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.

BD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR QuickPay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Majlis Khatam Al-Quran 80 kali khatam, ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung dan penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam 80 tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi diadakan pada hari Khamis 22 Safar 1448 Hijrah bersamaan 6 Ogos 2026 Masihi di Dewan Persantapan Diraja Istana Nurul Iman. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 1.50 minit petang dan pilihan FM Inggeris sekitar pukul 2.05 minit petang. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Intra dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 1.50 minit petang.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.
2: Auda pendengar yang dirahmati Allah, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bidarab Nemuara dan Temburung hari ini ialah pada pukul 6.36 di petang dan akan berakhir 7.47 minit malam. Bidarab tutup masa waktu maghrib 6.37 di petang dan akan berakhir 7.48 minit malam. Dan bagi kawasan daerah Belait masa waktu maghrib 6.39 di petang dan akan berakhir 7.50 minit malam. Hari ini Rabu 21 Safar 1448 Hijrah bersama 5 Ogos 2026 Masihi.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Mungkin ada baiknya kalau Ustaz dapat memberikan mukaddimah berhubung dengan tajuk yang kita buahkan pada rancangan kali ini, Ustaz. Silakan.
1: Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wallah. Sebagai mukaddimah, susu adalah antara sumber permakanan yang berkhasiat dan mudah diperolehi. Sumber susu yang paling lumrah dan mudah diperolehi adalah daripada susu haiwan, mamalia khususnya haiwan ternakan seperti unta, lembu, kambing dan sebagainya. Selain diminum begitu sahaja, susu juga merupakan bahan ataupun ramuan dalam sebahagian makanan dan minuman. Pada kebiasaannya, susu yang digunakan sebagai bahan atau ramuan makanan dan minuman adalah susu mentah, yakni segar, ataupun susu yang telah diproses. Selain itu, terdapat juga produk-produk tenusu yang lain dihasilkan daripada susu melalui proses dan teknik tertentu seperti keju, krim, dadih, ais krim, minyak, mentega dan seumpamanya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Jadi Ustaz, susu itu merupakan sumber permakanan yang berkhasiat yang sangat-sangat diperlukan dalam pertumbuhan manusia dan merupakan bahan ataupun ramuan dalam sebahagian makanan dan minuman. Di sini Ustaz, timbul persoalan, adakah kesemua jenis susu haiwan itu halal diminum atau dimakan? Mohon penjelasan mengenai ini Ustaz.
1: Terima kasih Tuan Pengerusi. Menurut fuqaha, perbincangan mengenai susu haiwan sama ada ia halal atau sebaliknya adalah bergantung kepada sumber ia diperolehi, iaitu daripada jenis haiwan mana susu itu diperolehi. Sumber susu haiwan itu terbahagi kepada tiga. Pertama, susu yang diperolehi daripada haiwan yang halal dimakan dagingnya. Kedua, susu daripada anjing dan babi. Dan terakhir sekali, susu daripada kesemua haiwan yang suci selain daripada apa yang disebutkan sebelum ini. Wallahu a'lam bissawab.
0: Jadi Ustaz ada menyatakan bahawa sumber susu haiwan itu dibahagikan kepada tiga bahagian. Pertama, susu yang diperolehi daripada haiwan yang halal dimakan dagingnya. Kedua, susu daripada anjing dan babi. Ketiga, susu daripada kesemua haiwan yang suci selain daripada apa yang disebutkan di atas. Bolehkah Ustaz menjelaskan ketiga-tiga perkara mengenainya? Silakan.
1: Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang pertama, susu yang diperolehi daripada haiwan yang boleh dimakan dagingnya. Jenis haiwan yang termasuk dalam kategori ini antaranya ialah unta, lembu, kambing, biri-biri, kuda, kijang dan selainnya daripada binatang buruan dan bukan binatang buruan. Binatang yang disebutkan ini adalah suci berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis yang sahih serta ijma' para ulama. Susu yang diperolehi daripada haiwan dalam kategori ini adalah dihukumkan suci. Dalil yang menunjukkan tentang kesucian susu haiwan yang halal dimakan dagingnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang tafsirnya, dan sesungguhnya pada binatang ternakan itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari apa yang ada dalam perutnya, yakni berupa susu yang bersih antara hampas makanan dan darah, yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Surah An-Nahl ayat 66. Haiwan yang lahir hasil kacukan antara dua binatang yang halal, umpamanya kuda betina dan keldai liar, yakni keldai hutan, atau kacukan antara kuda betina dan lembu adalah halal tanpa sebarang percanggahan, yakni khilaf. Oleh yang demikian, susu yang diperolehi daripada haiwan dalam kategori ini adalah suci. Kedua, susu daripada anjing dan babi. Termasuk dalam kategori anjing dan babi, apa-apa juga haiwan yang lahir hasil daripada campuran atau kacukan daripada anjing atau babi dengan haiwan suci. Anjing dan babi serta haiwan hasil kacukan daripada keduanya adalah najis secara ittifaq, yakni tanpa ada perselisihan di antara ulama Syafi'iyah. Oleh yang demikian, susu yang diperolehi daripada haiwan dalam kategori ini juga adalah najis. Ketiga, susu daripada haiwan suci yang tidak boleh dimakan dagingnya. Contoh haiwan yang termasuk dalam kategori ini ialah seperti kucing, keldai kampung yakni keldai negeri dan lain-lain. Susu yang diperolehi daripada haiwan betina dalam kategori ini adalah najis. Haiwan yang lahir hasil kacukan antara binatang yang halal dan yang haram, umpama bagal, adalah haram. Ini kerana adanya larangan memakan dagingnya berdasarkan hadis, dan juga kerana bagal adalah haiwan hasil kacukan binatang yang halal dan haram, iaitu antara kuda betina dan keldai kampung jantan.

Puan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmad, pemangku Rektor UNISA selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi majlis. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Mahrajan Haflut Takharuj UNISA dan seterusnya berkenan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan UNISA dalam memelihara dan menginovasi khazanah keilmuan Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang menghimpunkan khazanah manuskrip Islam, penyelidikan pelajar, inovasi digital, tradisi pengajian Islam serta sumbangan tokoh-tokoh agama di negara Brunei Darussalam. Antara yang menarik perhatian Duli Yang Teramat Mulia ialah tunjuk cara pendigitalan manuskrip menggunakan alat pengimbas khas. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan di pameran statik tokoh-tokoh Islam dan berkenan menyaksikan video dokumentari hasil karya pelajar Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Kajian Manuskrip Islam. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan melancarkan 36 buku terbaru terbitan UNISA. Mahrajan Haflut Takharuj diadakan menjelang Majlis Haflut Takharuj atau Majlis Convocation UNISA yang dijadual berlangsung pada 17 Ogos. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung lagi bagi hari kedua kemarin. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

Usaha menjayakan Visit Brunei 2027 dan perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar antara yang mendapat perhatian Dewan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang kemarin yang dibulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri menjawab soalan yang diajukan mengenai sekuriti makanan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menjelaskan pihak kementerian berterusan mengambil langkah proaktif bagi meminimumkan gangguan terhadap rantaian bekalan makanan negara. Mengenai usaha menjayakan Visit Brunei 2027, Yang berhormat berkata beberapa pendekatan utama sedang dilaksanakan antaranya mempromosi pelancongan yang lebih meluas dan agresif. Antara yang turut mendapat respons yang berhormat ialah penyertaan negara dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas bagi memastikan ia diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai oleh perusahaan tempatan, tenaga kerja dan rakyat secara keseluruhan. Menteri Kesihatan pula menjawab persoalan mengenai penyakit tidak berjangkit atau NCD. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan, kementerian sedang membangunkan peta jalan NCD 2026 hingga 2035 dengan sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pelan strategik jangka panjang bagi memperkukuhkan pencegahan, pengesanan awal, rawatan dan pengurusan NCD. Beberapa lagi persoalan mendapat respons yang berhormat, antaranya mengenai keberkesanan dan pencapaian klinik berhenti merokok dan status perkembangan, tindakan dan pelaksanaan fasiliti-fasiliti kesihatan. Berhubung perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar, yang berhormat menjelaskan Kementerian Kesihatan terus memperluaskan kapasiti perkhidmatan pakar melalui pengenalan beberapa perkhidmatan baharu sejak beberapa tahun kebelakangan. Di samping itu, Kementerian Berkenaan turut meneroka penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI bagi menyokong penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dewan kemudian beralih mendengarkan perbahasan usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 yang disertai oleh beberapa ahli yang berhormat. Sidang diteruskan pada sebelah petang dengan kenyataan Menteri Pendidikan bertajuk Mendepan AI dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hala Tuju Strategik Kementerian Pendidikan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh menegaskan kemajuan teknologi perlu diterima.

N3K Holdings Private Limited melalui anak-anak syarikatnya di negara Brunei Darussalam kemarin memperkenalkan platform inovasi kecerdasan buatan AI yang diselanjurkan dengan Majlis Pecah Tanah Kampus Inovasi AI serta pelancaran inisiatif inovasi makanan berasaskan AI. Majlis diadakan di kawasan kemajuan pertanian Tungku. Berucap semasa majlis tersebut, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjelaskan sektor pertanian di seluruh dunia sedang mengalami transformasi digital. Para petani semakin banyak menggunakan kecerdasan buatan AI, Internet Pelbagai Benda IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian kita. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh Nvidia bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Inisiatif tersebut akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor pertanian, akuakultur, perikanan dan sektor-sektor strategik yang lain. Pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Ugama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan peribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas daripada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka maupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei MOIM selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, image atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi. Menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah. Menyalahgunakan pendekatan kerohanian, tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Menggalakkan ketaksuban yang melampau terhadap guru atau individu tertentu atau mengutip bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas, tidak telus atau mencurigakan. Individu yang mengajar atau menyampaikan perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendak

telah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada Mu'ib, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 Brunei, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak juga boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275. 6A3 Event Management dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Meragang dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan Rasa Classic Food Festival. Perasmiannya diadakan malam tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan penyertaan lebih 70 vendor tempatan, festival menampilkan makanan-makanan klasik, hidangan tradisional Brunei dan produk hasil buatan tangan dan kraft tempatan. Pelbagai aktiviti turut diadakan antaranya acara keagamaan, persembahan nyanyian dan aktiviti riada. Festival tersebut diadakan sehingga Ahad ini dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam. Pelbagai persembahan terus menyerikan pentas perayaan malam tadi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan pentas Akademi Panggung Seri Utama Anjuran Akademi berkenaan. Persembahan diisi dengan dendangan lagu dan puisi patriotik serta teater. Hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan persembahan daripada masyarakat Tionghoa daerah berkenaan yang disertai oleh para pelajar dari Sekolah Menengah Tionghoa Kuala Belait. Persembahan Malam Wira Bangsa juga memeriahkan pentas perayaan daerah Tudong. Dianjurkan oleh Kumpulan Wira Bangsa, persembahan diisikan dengan nyanyian daripada golongan belia dan artis tempatan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala acara pementasan Malam Gilang Gemilang Keputeraan Lagu-Lagu Balada Anjuran Verified 2000 Band menyemarakkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.

0: taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Daulat kebawah duli Tuan Patik.
1: We are from Wafi International. Happy 80th birthday, Your Majesty.
2: Long live Your Majesty.
3: We are from Econ Clean Company. Happy 80th birthday to His Majesty.
4: May His Majesty be blessed with happiness and good health.
5: We are from Hambian Palette. Happy 80th birthday, Your Majesty. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
6: Skim Bimbingan Asas Mu'alaf Siri ke-16 Bahasa Inggeris diungkayakan untuk memberi bimbingan kepada para mu'alaf dalam memperkukuh serta meningkatkan pengetahuan agama Islam khususnya dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Diadakan sebanyak 5 sesi, skim berakhir dengan penyampaian sijil kepada 12 peserta. Majlis diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. Dua aduan diterima oleh bahagian kawalan makanan halal mengenai produk makanan jenama Dilif keluaran Republik Korea yang dijual di negara ini diragui kehalalannya. Pemeriksaan Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama mendapati

0: Kita ini makmum di belakang mendengar imam, mengikuti gerak-gerik imam. Apa imam buat, apa imam baca, bagaimana cara duduk imam, bagaimana cara rukuk imam, bagaimana cara sujud imam. Itulah imam berstatus pemimpin, teladan, contoh untuk diikuti, bukan calang-calang itu. Siapapun jelama mesti berada di belakang imam. Apapun peringkat orang mesti berada di belakang imam. Tidak boleh menyamai imam atau apalagi mendahului imam. Tidak boleh. Itulah imam.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat Behin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam, dalam siri kedua untuk kali ini. Dengarkan kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rabbi adkhilni mudkhal sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin.

Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan di